Nasima, iso nga mtelani gitang ho watani so moyo, Martin sang ma aru ni dolni gitang ho kna so naman ha. Aru gitang baksa ye program na dun so kuman so moy ba yanon bo na ha. Tau jol jol nasima mungkapan program ko kna so naman gen. Yan Akashwani Tura. Yan Akashwani Tura, so moy da opring ni dok pa jiminit kolachi unha. Dau nasima coach composite program ko jol jol knaang naman gen.